0: toga da.
1: I evo danas je
0: da voliš poput deteta.
1: Promotivno izašla pjesma dueta Adija Šoše i Saše Matića, pjesma Daljine.